што си взел од славата на някој друг, дори една частица. Ако си чул од клюката и ја повториш дори една секунда, ако си враг на подвија, но го послушаш дори един единствен път, ако си јал од салата на свој пријател и го забравиш,